0: varustuseni vähimmäkin laitusetuutti seilattu tavamerelle.
1: Mies tavamerelle on uudiasta kavaa. Tasoittuni tässä vielä isä firman kautta tartolla, kun syyppisi tarvittakaa istuutuksilta tarvitaan mikrofonin osarmatia.
2: My heart.
3: Another one.